0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Худі, толстовка з капюшоном на шнурку – елемент одіння, які ёсць у гардеробі практично кожнага чалавека. Гэтая рэч пакарыла усіх сваёй зручнасцю і стыльным выглядам. Але як же яна стала такой популярнай? Раскажу у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Худі з'явіліся у 30-х годах дзякуючы кампаніі «Чэмпіон». Тёплыя толстоўкі з капюшонамі былі распрацаваны для зручнасці рабочых, якія шмат часу праводзілі на маразільных складах Нью-Йорка. Лесарубам і фермерам таксама даводзілася працаваць пры нізкіх тэмпературах, і яны пачалі іх насіць. Назва з'явілася ад слова «худі», што з англійскай мовы перакладаецца як «капюшон», таму што менавіта капюшон стаў адметнай рысай худі. До 70-х гадоў гэтае адзенне было папулярна ў розных видах культурной деятельности. Например, у Нью-Йорка брейк-дансеры и хип-хоп-артисты носили толстовки, каб согреться перед выступлениями, якія звычайно проходили на открытых пляцовках. Граффити-мастакам капюшоны допомагали заставаться незауваженными, потому что у штатах того часу граффити-мастацтва было заборонено.
0: Мода на мове.
1: У гэты час худзі праніклі і ў прафесійны спорт. Спартсмены апраналі яго на разминку, каб захаваць цеплыню тела, а за невялікі кошт і камфорт худзі таксама хутка палюбіліся і студэнтам. На толстоўцы тады пачалі нанасіць лагатыпы універсітэтаў. А ў 1976 годзе ўвесь свет пачаў назіраць за Рокі Бальбоа. Гэта герой з аднайменнага фільма «Рокі», ролю якога выканаў Сільвестр Сталоне. Сціплы баксёр у шэрай толстоўцы бегаў па Філадельфіі, рыхтуючыся да бою. Калі фільм выйшаў у пракат, то фанаты Сталоне сталі скупляць шэрыя худзі і хадзілі ў іх кожны дзень. У наш час худзі трывала ўвайшлі ў жыццё. Цяпер іх носяць паўсюдна, спалучаючы з красоўкамі і абцасамі, сукенкамі і шортамі. Галоўнае, каб вам было камфортна. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Gold legs and my Silverado. Give me a kiss and I'ma give you the title. Super Walmart, supermodel. You, and I ain't talking about the bottle, nah.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Унікальныя аб'екты старадаўніх культавых будынкаў захаваліся ў Гомельскім раёне. Царква святіцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы была пабудавана ў 18 стагоддзі. Гэта адзін са старэйшых помнікаў архітэктуры на тэрыторыі Гомельшчыны. Царква ўнесена ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Драўляны храм быў узведзены ў 1770-е гады замест былога, вядомага яшчэ да 1710 года. Падчас рэканструкцыі ў канцы 19 стагоддзя до будинка, який існував, долучили бабінец і бокові приділи. Стіни гетей церкви пам'ятають російську імператрицю Катерину II. У маї 1780 года яна навідувала пам'ятовий город Беліцу. Докладна дата узведення свята Миколаївської церкви невідома. Історія мовчить і об тим, хто з'явився ініціатором її будівництва. Відомо тільки, що у 18 стагодзі храм уже дійничав, а у 1893 годі була проведена його реконструкція. З тих часов будинок заховався до наших дзён без значных змен.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Утрымлівалася царква на сродкі прыхаджан, сялян ды памешчыкаў, у тым ліку і на ахвяраванні графаў Румянцавых і Солтанаў. Характэрна, што Румянцавы лічылі святіцеля Мікалая сваім заступнікам. Далёка за межамі вобласці веруючыя ведаюць аб жыватворнай сіле старадаўняй іконы Божай Маці Траіручыца, якая захоўваецца ў Старабелецкім храме. У гады Вялікай айчыннай вайны прыхаджане змаглі зберагчы яе ад акупантаў і пасля вызвалення Гомельшчыны зноў памясцілі ў царкву. Сёння храм святіцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы, якому ўжо больш за 300 гадоў, адзін з самых запатрабаваных аб'ектаў рэлігійнага турызму і паломніцтва ў Гомельскім раёне. На працягу многіх гадоў ён прымае ў сваіх сценах не толькі мясцовых жыхароў, але і веруючых з іншых куткоў Беларусі. Даехаць сюды можна на аўтобусе, які кожны дзень ходзіць па маршруце Гомель-Старая Беліца. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Сегодня наш шлях у вёску Пиревичи Жлобинского района Гомельской области. Головная славутость населенного пункта – Царква Усих Святых. И она лечится одним из самых величных и пригожих храмов Беларуси. Будинок выполнен из червоной цеглы и занимает площадь практически у 500 квадратных метров. Менавіта у им находится и самый великий у Гомельской епархии алтар. Храм побудован у 1902 году у неорусском стиле и является помником архитектуры. Задовго до з'явлення вёскі тут жылі радзімічы. Пра гэтыя старадаўнія часы сведчаць шматлікія гарадзішчы і курганы. Адзін з іх датуецца яшчэ 6-7 стагоддзямі нашай эры. У летапісах населены пункт быў зафіксаваны ў канцы 16-га стагоддзя. У 1796 годзе імператар Павел I падараваў Пірэвічы оберпракурору Александру Башылаву. Пасля Башылавых маёнтак перайшоў да сям'і Солтанаў, пра якіх у канцы 19-га стагоддзя тут было открыта народное училище. Гэты будынак так само захаваўся. Цяпер тут размяшчаецца мясцовы сельсавет.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 1899 годзе уладальніцай маёнтка Пірэвічы стала удава тайнага саветніка Александра Рагович. У той час у населеным пункце пражывала амаль 1000 жыхароў, але не было храма. Па шматлікіх просьбах веруючых новая гаспадыня выделила неабходны участак зямлі і арганізавала будаўніцтва царквы. Кажуць, што цэглу для храма прывозілі з Санкт-Петербурга, а раствор для мура замацоўвалі курынымі яйкамі, якія збіралі вяскоўцы. Збудаваны храм быў асвечаны у 1903 годзе. Ён стаў цэнтрам духоўнага жыцця ўсяго рэгіёна і застаецца ім па сённяшні дзень. Зараз гэта не толькі месца паломніцтва для праваслаўных, але і прывабны турыстычны аб'ект. Звонку і ўнутры будынка можна ўбачыць складаныя аздобы: кафлі, арнамент на франтонах і ляпніна на велічных калонах у малітвенай зале. Акрамя архітэктуры, якая ўражвае сваім маштабам і красатой, у храме унікальная акустыка. Царква пабудавана таким чином, что каждый гук чутный однольково добра у любым кутку. Одной со святынь церкви у Пірэвічах заявляется икона Божьей Мати, якая была написана на святой горы Афон у год будаўництва храма. Каб убачыць усё гэта, з Гомеля до Пірэвічы можна даехаць на машыне па трасе М5 ці скарыстацца грамадскім транспартам. На цягніку да Жлобіна, а адтуль на аўтобусе ці маршрутным таксі. Лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Боди – такая ж універсальная рэч у жаночым гардэробе, як белая футболка або сінія джинсы. З боди можна лёгка стварыць мноства вобразаў – элегантных, паўсядзённых і нават спартыўных. Падрабязней аб тым, хто ж прыдумаў гэты прадмет гардэроба у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Гісторыя боді бярэ свой пачатак з мастацкай гімнастыкі і з'явілася яно ў 20-м стагоддзі ў Францыі. Першы боді называўся леатард. Ён быў зусім без зашпілек, што рабіла яго нязручным для паўсядзённага выкарыстання. А прыдумаў яго вядомы французскі гімнаст Жуль Леатард. Яму прыйшла ідэя аб'яднаць майку і трусы спецыяльна для заняткаў гімнастыкай. У 80-х амерыканскі дызайнер Донна Каран унесла невялікую змену. Яна ўшыла зашпількі ў ніжняй частцы боді. Пакуль гэта было ўсё яшчэ спартыўнае адзенне, якое стала вельмі папулярным у жанчын, якія займаліся аэробікай. Звычайна для яго пашыву выкарыстоўвалася шчыльная эластычная тканіна, якая лёгка цягнулася і не абмяжоўвала рух падчас заняткаў. У яркіх ласінах і бодзе жаночае цела выглядала падцягнутым і прыгожым.
0: Мода на мове.
1: Пазней дызайнеры разглядзелі новыя ідэі і неўзабаве прапанавалі жанчынам велізарную колькасць варыянтаў бодзе розных фактур і прызначэнняў: паўсядзённыя, спартыўныя, гарсэтныя, вячэрнія. Такое адзенне дазваляе жанчыне адчуваць сябе камфортна цэлы дзень і падыходзіць практычна пад любы ўбор. І напрыканцы не забывайце: мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Старадаўнія маёнткі захоўваюць у сабе шмат гісторый, якія перажылі стагоддзі. Яны працягваюць сваімі легендамі, міфамі і архітэктурай. І ў Гомельскай вобласці такія месцы таксама ёсць. Для аматараў усяго таямнічага і незвычайнага падарожжа да сядзібы Халецкіх. Панская сядзіба – адзін з рэдкіх архітэктурных аб'ектаў мінулага, якія захаваліся да нашага часу. Знаходзіцца яна ў вёсцы Хальч Веткаўскага раёна. Па сваёй прыродзе хальчанскі палац з'яўляецца унікальным – Падобных да яго няма ва ўсёй Беларусі. У канцы 18-га стагоддзя будаўніцтва незвычайнай сядзібы пачаў адзін з прадстаўнікоў роду Халецкіх на сродкі, якія ён атрымаў ад продажу веткі. Гэта быў сапраўдны палац у стылі позняга класіцызму. Размясціўся ён на беразе ракі Сож. Першы паверх быў каменным, а другі драўляным. Але заўважыць гэта не так проста. Абодва старанна атынкаваныя і пафарбаваныя ў адзін колер. Некаторыя даследчыкі кажуць, што гэта было зроблена з мэтай эканоміі, а іншыя лічаць, што так было задумана, бо ў будынку з драўлянымі сценамі лягчэй дыхаецца. На першым паверсе размяшчаліся бібліятэка, сталовая, архіў і дзве гасцявыя спальні. У цэнтры другога знаходзілася бальная зала.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Вакол палаца размяшаўся выдатны парк, які цягнуўся ўздоўж сажа амаль на 2 кіламетры. Непасрэдна каля дома былі разбіты фруктовы сад і ліпавая алея, якія таксама захаваліся да нашых дзён. Апошні ўладальнік маёнтка уславіў сядзібу паляваннямі, а таксама тут праводзіліся бліскучыя балі. У савецкія часы будынак стаў часовым домам для беспрытульнікаў. Затым хальчанскі палац быў клубам, а потым канторай мясцовага калгасу. Сёння сядзіба Халецкіх знаходзіцца на балансе Гомельскага палацава-паркавага комплексу. З'яўляецца часткай турыстычнага маршруту «Малое золатое кольцо Гомельшчыны» і ўваходзіць у некаторыя аглядныя экскурсіі па вобласці, а таксама туры выхаднога дня па Беларусі. Вёска Хальч знаходзіцца ўсяго ў 23 кіламетрах ад Гомеля. Даехаць да яе можна з аўтавакзала на аўтобусе «Гомель-Ветка». Спадзяемся, што паездка стане выдатнай і прынясе шмат цікавага. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.